milu yetta allati do do ko wata mudofo allahu dunu salatu do annabi jome yimre me podere dum alame sabalte mu yimre de baba budur wasali be dinake de deni bi bero be fakal faddi be tampini be budur wadum de bosa are mallum jo lar hebata mallum jo ummi war e be bi mo yake wadai larda da jaba ke baba mallum jo te de ngala dem baba dilli e jawdi filo be be jamanu bi wodi bi do tamam yake ji baddindiri de jawmo jawde bi imo bi wodi rewbe nayo o wi mo ittule goto ko jawde bo mi yida yo tayda no jawde ko no le mallum alhaji jaba ke mo be fami bolle ma a ya hotu joda hedam bitam mi yewtu goma lar mallum go bolori jogi jawde waddi tama den dada wi mo jabbo o waddi bo nafata mallum jo nati nyaba ale basi bo dunyake de be bi mo waddu lecce de jamru de boro dari mallum jo jorenge ne hepe ona de didi numo o seri de bo mo sare o jamti cede rubo ngam ha o beddana be o woni dina funder nan fase kare be kabbe mallum jo nati numo den debbo go wi ibo yaki tabi mi wala mallum jo dilli ekita be jewni debbo wari alkali gowi ide boto jede gorko ma a o wiimo ɗum ko mi ande bi ande boro nayi den gorko limti dari temerro boro faka modibbo gowi ide bo ya ƴewnu baba ma a o ƴewni baba wari ɓe dokki ɗum kubaru.